Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, srdačan pozdrav uz naše prvo jutarnje javljanje. S vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović i ove nedjelje pratimo aktuelnosti iz naše sredine i šire, a jutarnji program počinjemo vremenskom prognozom. I nedjelja nam donosi sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, od 30 do 37 stepeni Celzijusa.

Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta Grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području Grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području Grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu Grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje

Troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije. Da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo. Da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica. Da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu. Da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine. Da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje. Da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini. Da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje. Da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevri i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.keveric@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za financiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene. Ne bih ti se

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, Litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, Marko 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.

0: miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi.

ne stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar vam dan, slušate turističku razglednicu, a vas pozdravljaju Medine Osufović i Amila Habibija. Sa vama smo i ove nedjelje i emitujemo zanimljivosti iz turizma. Izdvajamo. Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic, koja upravlja objektom Titov bunker, u ovom periodu organizuje posjete ovom objektu u dva termina u 9 i u 12 sati. Mladi s područja Klisa pokrenuli dugoročni projekat Visit Klis. Bosnu i Hercegovinu je u prvih šest mjeseci ove godine posjetilo 857.337 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1% na 1.819.690, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine održana međunarodna smotra folklornog stvaralaštva Konjička Sehara, koncert održala je Indira Forca ex Kolonija. U okviru programa Sarajevo Turizme Expo 2026, koji će biti održan od 22. do 24. oktobra u Sarajevu, posjetioci i izlagači imaće priliku doživjeti jedan od najprepoznatljivijih simbola kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine, sevdalinku. Turistička sezona u Tuzli i ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetilaca. Iz turističke zajednice grada potvrđeno da je do početka avgusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Turistička zajednica grada Mostara nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture i kvalitete boravka posjetilaca na području Rujišta. Opširnije u emisiji, ostanite s nama.

0: volit.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
2: Bosnu i Hercegovinu je u prvi šest mjeseci ove godine posjetilo 857.337 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1% na 1.819.690, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Domaći turisti u periodu januar-juni ostvarili su 3,6% dolazaka više nego godinu ranije, dok je broj dolazaka stranih turista smanjen za 3,2%. Broj noćenja domaćih turista povećan je za 4,3%, dok su strani turisti ostvarili 0,5% noćenja manje nego u prvom polugodištu prve godine. Strani gosti činili su 68,4% ukupnih noćenja, a domaći 31,6%. Najviše noćenja među stranim turistima u prvih šest mjeseci ostvarili su gosti iz Hrvatske, koji su činili 19,3% ukupnih noćenja stranaca, a slijede turisti iz Srbije 14,2%, Turske 8,5%, Slovenije 6,8% i Njemačke sa 4,6%. Turisti iz Sjedinjenih Američkih Država činili su 3,7%, a iz Crne Gore i Kine po 3,1%. Samo za juni dolasci stranih turista smanjeni su za 13,6% u odnosu na juni prošle godine, dok su dolasci domaćih povećani za 6,6%. Među stranim gostima u junu najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske sa udjelom od 10,5%, zatim iz Turske 9,8%, Srbije 9,5%, Njemačke 5,6%, te Poljske i SAD-a po 5%. Turistima je u Bosni i Hercegovini u junu bilo na raspolaganju 21.728 soba, apartmana i mjesta za kampovanje te 49.231 krevet. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u kojim se dodaje da je najveći broj noćenja 92,7% ostvaren u hotelima i sličnim smještajnim objektima.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Grupa mladih s područja Neretvice je u okviru dugoročnog projekta pokrenula Visit Klis. Cilj je da se ukaže na prirodne ljepote i znamenitosti područja Neretvice. Jedan od događaja bio je i turnir, odbojkaški turnir, održan jučer u Vuturović polju. A čujte šta je o cilju mladih koji su pokrenuli ovaj projekat izjavila Neila Graho.
2: Ove godine pokrenuli smo ovu projekat, stvari turnir odbojci na pijesku, ali Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koju ćemo uspjeti organizovati. Klis nudi jako mnogo mogućnosti i svi koji su ikad posjetili Klis se mogu složiti s time. Od jako mnogo lijepih planina, zatim rijeka, vodopada, toliko prirode i svega što Klis nudi, mislim da imamo mnogo toga na čemu bismo mogli da radimo, da unaprijedimo taj kraj i da ljudi kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz regiona i šire mogu doći da vide šta nudi uopšte taj kraj. Mi smo uvijek tu jedni uz druge, uvijek ćemo jednim drugima pomoći. Ukoliko neko ima neku ideju, uvijek ćemo nastojati da tu ideju proširimo, da imamo taj neki kadar koji je školovan, koji je mlad, koji hoće da radi, tako da mislim da možemo pružiti puno toga. Jo, jo, jo, jo, jo.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U okviru programa Sarajevo Turizm Expo 2026, koji će biti održan od 22. do 24. oktobra u centru Skenderija, posjetioci i izlagači imaće priliku doživjeti jedan od najprepoznatljivijih simbola kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine, sevdalinku. Kroz program Sevdah kroz vrijeme, interpretatori sevdalinke predstavit će publici različite generacije, stilove i načine interpretacije ove tradicionalne gradske pjesme, stvarajući svojevrsno muzičko putovanje kroz vrijeme i približavajući domaćim i međunarodnim gostima dio kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Sevdalinka je 2024. godine pod nazivom Sevdalinka tradicionalna gradska narodna pjesma upisana na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, čime je njena vrijednost i značaj dobio i međunarodno priznanje. Uvrštavanjem projekta Sevdah kroz vrijeme u program Sarajevo Turizm Expo, organizatori žele ukazati na značaj snažnijeg povezivanja turizma, kulture i kulturno-historijskog nasljeđa. Savremeni turizam više nije samo obilazak destinacije, putnici žele upoznati njenu priču, ljude, običaje, muziku, gastronomiju i način života. Upravo zato kulturno nasljeđe predstavlja jedan od najvažnijih resursa za kreiranje autentičnog turističkog doživljaja. Program Sevdah kroz vrijeme biće istovremeno prilika da se domaćoj publici, turističkim profesionalcima, izlagačima i međunarodnim gostima sevdalinka predstavi kao živa baština, nasljeđe koje se ne čuva samo u arhivima i muzejima, već živi kroz pjesmu, interpretaciju nove generacije i susret s publikom. Sarajevo Turizm Expo 2026 tako će uz predstavljanje turističkih destinacija, izlagače, poslovne susrete, konferencije, panele i druge programske sadržaje otvoriti prostori za promociju kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine, jer turizam nije samo putovanje kroz prostor, nego i susret sa kulturom, ljudima i pričama jednog mjesta.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Turizam nisu samo putovanja, ljenčarenje, odnosno uživanje na plažama, izleti u prirodu i drugi događaji na koji odmah pomislimo kada je riječ o tome. Turisti traže nove sadržaje, adrenalin, a mi na našem području to im možemo ponuditi. Turizam podrazumijeva i sadržaje vezane za muziku, kulturnu baštinu, ono po čemu smo također prepoznatljivi. Tako su u okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine proteklih dana u našem gradu održana dva događaja koja su okupila veliki broj naših sugrađana, Konjičana koji žive u inostranstvu, ali i gostiju našeg grada. Jedan od njih je međunarodna smotra folklornog stvaralaštva Konjička Sehara, a koncert je održala Indira Forca ex Kolonija. Zabilježili smo izjave nekoliko učesnika Konjičke Sehare.
2: Ja sam Sara Bašić, dolazim iz kulturnog umjetničkog društva Igman. Odlično, zaista je lijepo ovdje. Nisam prvi put u Konjicu, ali prvi put sam na Konjičkoj Sehari. Odlično, ima baš dosta država, europskih i zanimljivo je, jednostavno.
3: Ja sam Amina Vrco, dolazim iz Donjeg Vakufa. Dolazili smo više puta ovdje na smotru i lijepo bude, uvijek bude više društava.
4: Tamara. Došli smo iz Igala, Herceg Novo.

0: Stvarno smo sretni što smo nastupali. Predobro je bilo.
1: Ja sam Najla Karahođ, dolazim iz kulturno-umjetničkog društva Igman. Pa meni se jako sviđa jer ovdje je spoj svih kultura iz različitih zemalja i svi možemo od nekoga naučiti nešto.
2: Zdravo svima, ja sam Mehmed Muratović i dolazim iz Novog Pazara. Našem kulturno-umjetničkom društvu je u prvi put da se nalazi na ovakvoj manifestaciji. Utisci su odlični, publika je perfektna, mislim stvarno sve pohvale. Bili smo na više bezbroj međunarodnih turneja, što po Balkanu, što u Europi, Aziji. Ljudi iz Konjica su veoma prijatni, divni ljudi pre svega. Pošetali smo malo po Konjicu, upoznali smo dosta ljudi, jednostavno utisak je odličan, veoma lep, dosta lep, pogotovo stari deo grada.
3: Ja sam Spreč Časija, član sam folklornog ansambla Panonija Tuzla već 15. godinu i ovo je naš 6. i 7. put, odnosno pojavljivanje na ovoj smotri i možemo reći da je ovo jedna od najljepših smotara i nama lično najdraža smotra u Bosni i Hercegovini. Svake godine organizacija je stvarno odlična, stvarno jedno lijepo divno iskustvo, ovoliko publike, društava. Svake godine na Konjičkoj Sehari se dođe društvo iz neke nove države za koju dotad nismo čuli i gledali. Putovali smo kroz Bugarsku, Albaniju, Tursku, Makedoniju. Ove godine smo također ponovo bili u Bugarskoj. Članovi kulturno-umjetničkog društva Konjic su nam veliki prijatelji i mislim da ove godine dolaze nama na ljetu u Tuzli i radujemo se njihovom dolasku.
4: Džeda Beširović, Panonija Tuzla, ovo mi je prvi put i stvarno je prelijepo iskustvo. Sviđa mi se i upoznali smo se tako nova umjetnička društva. Svi su jako prijatni.
5: Ja sam Katanić Zelila, već 7 godina u folklornom ansamblu Panonija. Ja sam i ranije godina dolazila, veoma lijepa smotra, ugodni domaćini, stvarno fini ljudi i jedna od mojih najdražih smotri. Veoma stvarno lijepa smotra i svima bi preporučila da dođu na ovu smotru.
6: Indira Ford Sex Kolonija je u Konjicu održala koncert pun dinamike i dance ritma. Nakon nastupa Berina Buturovića grupe Galija u Konjicu je nastupila regionalna muzička zvijezda Indira, a atmosferu donosimo u nastavku.

0: U konjicu je uvijek bilo najljepše i još uvijek je ostalo tako.
1: Vi živite u inostranstvu, ovdje ljeto provodite.
0: Da, dolazim svake godine i dolazim sve češće i češće i sve mi se više i više ostaje ovdje. Jer moje srce je tu.
2: Super, odlično. Izuzetno, Indira je uvijek bila vrh.
3: Very much, very good. Netherlands, Holland, my friends from Konjic, and my mama from Konjic.
4: Moj mama je iz Konjic. Dolazim ja ovdje svak godin. Super je Konjic. Ja volim ovdje, ima dobro sunce. Super je ovdje, ja dolazim ovdje svak godin. Boris.
5: Se tvojiš mene oči, ja dala više. Za svaki to te tvoj. Za svaku riječ za tvoj.
6: I da ne zaboravimo još jedan događaj koji svakako doprinosi da Konjic bude na mapi popularnih destinacija za posjetu. Hor djevojke sa Neretve je u Titovom bunkeru otvorio stalnu postavku izložbe Susreti s Titom. Članice popularnog hora iz različitih generacija su se proteklih dana okupile, doputovale s raznih strana svijeta, otvorile izložbu, družile se i održale koncert u Titovom bunkeru, govori članica hora Maja Rašeta.
7: Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesorcu, da ponovo se začuje glas hora djevojaka sa Neretve. Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu djevojaka sa Neretve sa Titom. To će biti stalno trajna izložba, svi mogu doći da posete i da vide. Danas smo imali mali koncert, minijaturni koncert, zajedno smo pjevali sa našom publikom dragom i tako nam je drago da se svi došli, da se tako fino odazvali. Baš bilo ono virajuće da ponovo se zapjeva, da ponovo se čuje taj zvuk Neretve i naši dragi djevojaka. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Duga je lista zemalja u kojima smo nastupali, pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi, pokaz spomenika Nikola Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koju su djevojke dobile, uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu. Hor je također dobio specijalnu nagradu

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Turistička zajednica grada Mostara nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture i kvalitete boravka posjetilaca na području Ruišta. Novi putokaz je omogućit će lakšu i sigurniju orijentaciju posjetiocima, dok će informativne table s preglednom kartom pružiti korisne informacije o lokalitetima, pješačkim pravcima i sadržajima koje Ruište nudi. Nakon uspješno realizovanog projekta postavljanja klupa za posjetioce, uspostave Parka Slovena te uređenja edukativne staze sa 20 informativno-edukativnih tabli, u toku je realizacija nove faze projekta koja obuhvata postavljanje 11 putokaza za orijentaciju te 3 velike informativne table s kartom Ruišta. Novi putokazi omogućit će lakšu i sigurniju orijentaciju posjetiocima, dok će informativne table s preglednom kartom pružiti korisne informacije o lokalitetima, pješačkim pravcima i sadržajima koje Ruište nudi.

vode, šume, voća, ne moraš na 48 u svom znoju noge točat. Ali sluša sad u čudu što ljepotu rajra hatu, pometo smo haubicu.

Let me tell you.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

diranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

Ljuju na javni poziv osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj, obavještenje o razvrstavanju

starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu. Ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja. Broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za financiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

Posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic. Iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imat će za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene. Ne bih ti se

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu.

0: Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
1: Marketing Radio Konjica.

Snajde iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi, spremnost kojoj se vjeruje.

0: Reprizni program Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar vam dan, slušate turističku razglednicu, a vas pozdravljaju Medine Usufović i Amila Habibija. Sa vama smo i ove nedjelje i emitujemo zanimljivosti iz turizma. Izdvajamo. Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic, koja upravlja objektom Titov bunker, u ovom periodu organizuje posjete ovom objektu u dva termina u 9 i u 12 sati. Mladi s područja Klisa pokrenuli dugoročni projekat Visit Klis. Bosnu i Hercegovinu je u prvih šest mjeseci ove godine posjetilo 850

57.337 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1% na 1.819.690, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine održana međunarodna smotra folklornog stvaralaštva Konjička Sehara, koncert održala je Indira Forca ex Kolonija. U okviru programa Sarajevo Turizm Expo 2026, koji će biti održan od 22. do 24. oktobra u Sarajevu, posjetioci i izlagači imaće priliku doživjeti jedan od najprepoznatljivijih simbola kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine, sevdalinku. Turistička sezona u Tuzli i ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetilaca. Iz turističke zajednice grada potvrđeno da je do početka avgusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Turistička zajednica grada Mostara nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture i kvalitete boravka posjetilaca na području Rujišta. Opširnije u emisiji, ostanite s nama.

0: ponovit.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
2: Bosnu i Hercegovinu je u prvi šest mjeseci ove godine posjetilo 857.337 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1% na 1.819.690, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Domaći turisti u periodu januar-juni ostvarili su 3,6% dolazaka više nego godinu ranije, dok je broj dolazaka stranih turista smanjen za 3,2%. Broj noćenja domaćih turista povećan je za 4,3%, dok su strani turisti ostvarili 0,5% noćenja manje nego u prvom polugodištu prve godine. Strani gosti činili su 68,4% ukupnih noćenja, a domaći 31,6%. Najviše noćenja među stranim turistima u prvih šest mjeseci ostvarili su gosti iz Hrvatske, koji su činili 19,3% ukupnih noćenja stranaca, a slijede turisti iz Srbije 14,2%, Turske 8,5%, Slovenije 6,8% i Njemačke sa 4,6%. Turisti iz Sjedinjenih Američkih Država činili su 3,7%, a iz Crne Gore i Kine po 3,1%. Samo za juni dolasci stranih turista smanjeni su za 13,6% u odnosu na juni prošle godine, dok su dolasci domaćih povećani za 6,6%. Među stranim gostima u junu najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske sa udjelom od 10,5%, zatim iz Turske 9,8%, Srbije 9,5%, Njemačke 5,6% te Poljske i SAD-a po 5%. Turistima je u Bosni i Hercegovini u junu bilo na raspolaganju 21.728 soba,

0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Grupa mladih s područja Neretvice je u okviru dugoročnog projekta pokrenula Visit Klis. Cilj je da se ukaže na prirodne ljepote i znamenitosti područja Neretvice. Jedan od događaja bio je i turnir, odbojkaški turnir, održan jučer u Vuturović polju. A čujte šta je o cilju mladih koji su pokrenuli ovaj projekat izjavila Neila Graho.
2: Ove godine pokrenuli smo ovu projekat, u stvari turnir odbojci na pijesku, ali Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koju ćemo uspjeti organizovati. Klis nudi jako mnogo mogućnosti i svi koji su ikad posjetili Klis se mogu složiti s time. Od jako mnogo lijepih planina, zatim rijeka, vodopada, toliko prirode i svega što Klis nudi, mislim da imamo mnogo toga na čemu bismo mogli da radimo, da unaprijedimo taj kraj i da ljudi kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz regiona i šire mogu doći da vide šta nudi uopšte taj kraj. Mi smo uvijek tu jedni uz druge, uvijek ćemo jednim drugima pomoći. Ukoliko neko ima neku ideju, uvijek ćemo nastojati da tu ideju proširimo, da imamo taj neki kadar koji je školovan, koji je mlad, koji hoće da radi, tako da mislim da možemo pružiti puno toga. Jo, jo, jo, jo, jo.

program se da kroz vrijeme bit će istovremeno prilika da se domaćoj publici, turističkim profesionalcima, izlagačima i međunarodnim gostima Sevdalinka predstavi kao živa baština, nasljeđe koje se ne čuva samo u arhivima i muzejima, već živi kroz pjesmu, interpretaciju nove generacije i susret s publikom. Sarajevo Turizm Expo 2026 tako će uz predstavljanje turističkih destinacija, izlagače, poslovne susrete, konferencije, panele i druge programske sadržaje otvoriti prostori za promociju kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine, jer turizam nije samo putovanje kroz prostor, nego i susret sa kulturom, ljudima i pričama jednog mjesta.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Turizam nisu samo putovanja, ljenčarenja, odnosno uživanje na plažama, izleti u prirodu i drugi događaji na koje odmah pomislimo kada je riječ o tome. Turisti traže nove sadržaje, adrenalin, a mi na našem području to im možemo ponuditi. Turizam podrazumijeva i sadržaje vezane za muziku, kulturnu baštinu, ono po čemu smo također prepoznatljivi. Tako su u okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine proteklih dana u našem gradu održana dva događaja koja su okupila veliki broj naših sugrađana, Konjičana koji žive u inostranstvu, ali i gostiju našeg grada. Jedan od njih je međunarodna smotra folklornog stvaralaštva Konjička Sehara, a koncert je održala Indira Forca ex Kolonija. Zabilježili smo izjave nekoliko učesnika Konjičke Sehare.
2: Ja sam Sara Bašić, dolazim iz kulturnog umjetničkog društva Igman. Odlično, zaista je lijepo ovdje. Nisam prvi put u Konjicu, ali prvi put sam na Konjičkoj Sehari. Odlično, ima baš dosta država, europskih i zanimljivo je jednostavno.
3: Ja sam Amina Vrco, dolazim iz Donjeg Vakufa. Dolazili smo više puta ovdje na smotru i lijepo bude, uvijek bude više društava.
4: Tamara. Došli smo iz Igala, Herceg Novog. Puno smo sretni što smo nastupali. Predobro je bilo.
5: Ja sam Najla. Karahođi, dolazim iz kulturnog umjetničkog društva Igman. Pa meni se jako sviđa jer ovdje je spoj svih kultura iz različitih zemalja i svi možemo od nekoga naučiti nešto.
6: Zdravo svima, ja sam Mehmed Muratović i dolazim iz Novog Pazara. Našem kulturno-umjetničkom društvu prvi put da se nalazi na ovakvoj manifestaciji. Utisci su odlični, publika je perfektna, mislim stvarno sve pohvale. Bili smo na više bezbroj međunarodnih turneja, što po Balkanu, što u Europi, Aziji. Ljudi iz Konjice su veoma prijatni, divni ljudi pre svega. Ušetali smo malo po Konjicu, upoznali smo dosta ljudi, jednostavno utisak je odličan, veoma lepo, dosta lepo, pogotovo stari deo grada.
7: Ja sam Spreč Časija, član sam folklornog ansambla Panonija Tuzla već 15. godinu i ovo je naš 6. i 7. put, odnosno pojavljivanje na ovoj smotri i možemo reći da je ovo jedna od najljepših smotara i nama lično najdraža smotra u Bosni i Hercegovini. Svake godine organizacija je stvarno odlična, stvarno jedno lijepo divno iskustvo, ovoliko publike, društava. Svake godine na Konjičkoj Sehari se dođe društvo iz neke nove države za koju dotad nismo čuli i gledali. Putovali smo kroz Bugarsku, Albaniju, Tursku, Makedoniju. Ove godine smo također ponovo bili u Bugarskoj. Članovi kulturno-umjetničkog društva Konjic su nam veliki prijatelji i mislim da ove godine dolaze nama na ljeto u Tuzli i radujemo se njihovom dolasku.
8: Džeda Beširović, Panonija Tuzla, ovo mi je prvi put i stvarno je prelijepo iskustvo. Sviđa mi se i upoznali smo se tako nova umjetnička društva. Svi su jako prijatni.
9: Ja sam Katrin Zelila, već 7 godina u folklornom ansamblu Panonija. Ja sam i ranije godina dolazila, veoma lijepa smotra, ugodni domaćini, stvarno fini ljudi i jedna od mojih najdražih smotri. Veoma stvarno lijepa smotra i svima bi preporučao da dođu na ovu smotru.
1: Indira Force ex Kolonija je u Konjicu održala koncert pun dinamike i dance ritma. Nakon nastupa Berina Buturovića grupe Galija u Konjicu je nastupila regionalna muzička zvijezda Indira, a atmosferu donosimo u nastavku.

0: odlično. Izuzetno, Indira je uvijek bila vrh.
1: Very much, very good. Netherlands, Holland, my friends from Konjic, and a mama from Konjic.
2: Moja mama je iz Konjic. Dolazim ja ovdje svak godin. Super je Konjic. Ja volim ovdje, ima dobro sunce. Super je ovdje, ja dolazim ovdje svak godin. Boris.
3: I da ne zaboravimo još jedan događaj koji svakako doprinosi da Konjic bude na mapi popularnih destinacija za posjetu. Hor djevojke sa Neretve je u Titovom bunkeru otvorio stalnu postavku izložbe Susreti s Titom. Članice popularnog hora iz različitih generacija su se proteklih dana okupile, doputovale s raznih strana svijeta, otvorile izložbu, družile se i održale koncert u Titovom bunkeru, govori članica hora Maja Rašeta.
4: Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesorcu, da ponovo se začuje glas hora djevojaka sa Neretve. Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu djevojaka sa Neretve sa Titom. To će biti stalno trajna izložba, svi mogu doći da posjete i da vide. Danas smo imali mali koncert, minijaturni koncert, zajedno smo pjevali sa našom publikom dragom i tako nam je drago da se svi došli, da se tako fino odazvali. Baš je bilo ono virajuće da ponovo se zapjeva, da ponovo se čuje taj zvuk Neretve i naših dragih djevojaka. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Duga je lista zemalja u kojima smo nastupali, pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi, pokraj spomenika Nikola Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koju su djevojke dobile, uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašene za najangažovaniji ansambl te godine i 2022. godine djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Turistička zajednica grada Mostara nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture i kvalitete boravka posjetilaca na području Ruišta. Novi putokazi omogućit će lakšu i sigurniju orijentaciju posjetiocima, dok će informativne table s preglednom kartom pružiti korisne informacije o lokalitetima, pješačkim pravcima i sadržajima koje Ruište nudi. Nakon uspješno realizovanog projekta postavljanja klupa za posjetioce, uspostave Parka Slovena te uređenja edukativne staze sa 20 informativno-edukativnih tabli, u toku je realizacija nove faze projekta koja obuhvata postavljanje 11 putokaza za orijentaciju te 3 velike informativne table s kartom Ruišta. Novi putokazi omogućit će lakšu i sigurniju orijentaciju posjetiocima, dok će informativne table

let me tell you.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing Radio Konjica.

0: 230, ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60, krema Nivea Soft, 200 ml, 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Konica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konica.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

0: Thank you.
1: Tako dobar. Tako naš. Radio Konjica.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.